0: 17, Mostar 25 stepeni. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Uz dobar ritam budite se uz jutarnji program Radio Gračanice. Dobro jutro.

Radio servis počinjemo izvještajem iz Ministarstva unutrašnjih poslova našeg kantona. U izvještaju se kaže u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 6 puta. Kada je riječ o kriminalitetu, registrovano je 5 krivičnih djela. Na cestama našeg kantona u protekla 24 sata dogodilo se 14 saobraćajnih nesreća, evidentirano je i 6 ostalih manje bitnih događaja. U izvještaju iz Gračaničke policije doznajemo

još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu. Uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virac.net. Povezani 20 godina.